سخف اوستك مقرف بطاخ تدوم دا تدوم دا دیوام سه نا سبه زونچی سم в чинским знамени пес а с того